0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

серці постін, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли

0: «Знай наших».
1: Наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: пришел, быстрее.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Як

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
3: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Сльози нашою росою повернусь до ранковий біж.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
2: Не корейські корні і не перший склад імені.
3: Так, це ти про мене зараз?
2: Ти тут при чому, Владик? Це Ліда Лі розкрила таємницю свого псевдоніму.
3: А, тю, я думав, що це ім'я і прізвище.
2: А от і ні, все так думали. За паспортом вона Лідія Скорупська. Псевдонім народився під час студентських років. Вона пшикалась улюбленими парфумами, які пахли на весь універ. І в якийсь момент одногрупник проходив повз, почув запах і випадково сказав: "Це не Ліда Лі пройшла". Чому він так сказав, це загадка, але тепер ми маємо таку артистку.
3: Цікава історія. Ну, а як тоді у інших з'явились псевдоніми?
2: Я можу свою розказувати. Йоукс Ден. Ну, я мав бути Йоу Ден, але в інстаграмі нік був зайнятий, то я додав X між Йоу і Ден, щоб утворювався смайлик, як раніше було модно, хиди. Так вже і живу з цим.
3: Так я ж кажу про артистів, а не про тебе, Денис.
2: Дякую, я поняв.
3: Я от чув, до речі, що так. Там Могилевська майже всім артистам понапридумувала.
2: Я теж знаю цю історію. Про Макса Барських, що він взагалі Микола Бортніков.
3: Ти правий. От вона назвала його на честь улюбленого нічного клубу в Києві.
2: Ага.
3: А от Дантеса Володимира Гудкова на честь французького монархіста Жоржа Шерля Дантеса. Бо він співав французьку пісню нашого.
2: Ой, як все закручено. Давай, може, складемо методичку для майбутніх артистів,
3: давай.
2: Як їм нікнейм вигадати. Треба визначити особливість свою і прив'язати щось улюблене, як Могилєвська робила. От ти, Владік, стендапер, гуморист, правильно?
3: Угу.
2: Раніше журнал був такий про гумор, називався «Перець». То будеш Влад Перець.
3: Ну, мені поки Влад Зеленський більше подобається. Але я схему твою зрозумів. Якщо, наприклад, моя сусідка Настя, от постійно додому варену ковбасу тягає, то буде Настя Варена.
2: Правильно. От, наприклад, якщо ви працюєте на СТО, хочете стати артистом, співаком, то вам нікнейм підійде, наприклад, там Гена Болт або Гена Ключ.
3: А якщо ви лікар, котрий мріє співати, ідеально буде Макс Наркоз.
2: Да, для художників тоді я порадив щось там ім'я і плюс Да Вінчі.
3: О,
2: та ти що, да? Серйозно звучить?
3: Да. Валера Да Вінчі. Я вже бачу це. Головне бути собою і все вийде. Он як Маша Кондратенко або Павло Зібров.
2: А я думаю, все ж таки, Владі, головне співати класні пісні, а нікнейм полюблять люди такі вже, як буде.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом.
5: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок 13 жовтня похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43. Гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі.

0: і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Світла в тобі, світла в тобі, світла в тобі.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Денис, що я тобі хочу сказати? Така погода, вже холодає, вітер дує. Це, я думаю, що треба ж пити, окрім кави, прям, щоб, знаєш, зігріватися.
2: Чай, звичайно, гарячий чай.
1: Чай, да, але ж, знаєш, треба знати, який чай, багатий на вітаміни пити. От, наприклад, ти знаєш, що
2: експерт.
1: Імбірний чай дуже сильно допомагає.
2: Це, конечно.
1: Він зігріває, покращує кровообіг та підтримує організм у період застуд.
2: Нічого,
1: це дуже важливо.
2: Собі.
1: Тому якщо у тебе першить горлишко, ти туди імбіря, він ще гостренький такий.
2: Ой, да,
1: він тобі все так прочистив.
2: Так, ти оце дразниш. Може, ти вже його приніс, вже тут прям на практиці показував.
1: І пахло би.
2: Заварив би, говорить, ось дегустую ось чай з імбірем, на, я зараз би сказав, о, якесь смачне. Так, ну що, а ще якісь? Я знаю, що обліпихові люблять, або калиновий чай.
1: Це от, знаєш, база.
2: Це
1: а я, до речі, знаю, чого його всі.
2: Звісно, тому що він багатий на вітамін С, на природній антиоксидант.
1: А тим, хто любить солодке, можна попити гарячий шоколад або какао.
2: Ось,
1: але
2: слухай.
1: Я таке взагалі не люблю.
2: Звісно, ні, так це ж калорії, це ж нічого.
1: Це калорії,
2: чорний...
1: це...
2: А може ні, якщо чорний шоколад, правильно? Це ж треба з чорного шоколаду.
1: Ні, ну там
2: нього мало.
1: З різного робляться, да. В чорному менше, але все одно він такий гіркий.
2: У нас молочний шоколад, то взагалі не шоколад, то якийсь ГМО. Міша.
1: Але те, що мені більше за все подобається, да, це то, що, тим паче сьогодні п'ятниця. Це глінтвейн,
2: ну,
1: яблучний сидр із корицею або яблучно-цитрусовий пункт.
2: Я ще не зрозумів, що ти з чаїв почав. Я думаю, зараз Владик навалить зразу. Глінтвейн треба
1: пити. Так, ну бо там багато фруктів, спецій, аромати.
2: А якщо, ну, можна ще ж безалкогольний, до речі.
1: Можна і
2: якщо хочеш прямо користь, то безалкогольний. Тобі такий нравиться глінтвейн?
1: Ну це щось уже не смачне таке.
2: Да? А я от, якщо так, то я люблю сидр. Оце яблучний сидр з корицею. О, та ти що, якийсь пунш.
1: Ага. Головне, друзі, вдягатись, що я можу сказати, вдягатись по погоді, не забувайте шарфи, не забувайте шапки.
2: Грійтеся, найдіть собі другу половинку, отак от обійнялися,
1: да.
2: Глінтвейна випили,
1: ручки
2: а потім
1: в кармани,
2: там уже щось, і кіно подивились.
1: І буде тепленько, вдягайте дуже гарне взуття, і все у вас буде класно, і хворіть взагалі не буде.
2: Не мерзнете в цілюлі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Верос.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Денис, я от хотів запитати в тебе, який овоч у тебе асоціюється з осінню?
2: Ну, напевно, гарбуз. Я тільки готував вчора. Взяв, коротше, гарбузика, шматочками нарізав, перець червоний, морковочку, цибульку з часником, запік в духовці, а потім в каструльки зі сливками збив блендером. І така смакота.
1: Ой, та ти що, звучить, да. Гарбуз це точно осінній овоч. От у мене бабуся постійно готувала в такі сезони гарбузову кашу, і сальону, і солодку. Ти поняв, це все ставлять, а у нас просто весь стіл накритий. Ну, класно ж, смачно.
2: Так, це дуже смачно. Я сам оце по тіктоку клацав, але поки лазив, шукав, стільки всього побачив, воно в Хеловін. Думаю, візьму собі гарбузика, виріжу собі морду з нього, ставлю туди ліхтарика, і буде мені гарний декор.
1: О, а якщо про декор ти почав, я тут знаю, що з гарбузів роблять вазу і кашпо. Знаєш, що це таке?
2: Кашпо?
1: Да.
2: Даже боюсь.
1: Прибираєш м'якоть, ставиш туди склянку з водою, і готова тобі ваза. Або кашпо засадити все квітами, там буде красивенько.
2: Я ще знаю гру. Можна піти на горку, десь знайти у дворі. І хто кине гарбуза, чи гарбуз швидше докатиться, той виграв. Так можна ще і гроші заробити.
1: Я поняв, чим ти займався з дитинства. Ми в селі робили кормушку для птахів. Теж цікава історія. І вони прям семена викльовували, все було супер.
2: А я знаю, Аня, зараз оце гарбуз готовий. Він говорить, семена нікуди не діваю. Я їх зараз висушу і буду сухим оцим насінням подрібню і використовувати як скраб для тіла.
1: Ого, так ні, таке я чую вперше. А я вже уявляю, як ти за нього засинаєш. Сниться тільки одне, да?
2: Калюча, да, це в сім'ячках. Друзі, ну а якщо серйозно, то цінуйте те, що дає нам ненька земля. Вона на мене зараз мама за кордоном в Британії. І вони там їдять всі батат. Але я його тут куштував. Він як дешева якась несмачна версія гарбуза. Тому поки сезон, їжте, готуйте і набирайтесь вітамінами.
1: Та їх там стільки тих вітамін, і це А, точно. І Б, і С. Коротше, весь алфавіт. Ну, дивіться, скільки ми вам варіантів накидали. Точно буде чим зайнятися.
2: Я це, знаєш, що тільки хвилююсь? Що він тепер, щоб він не подорожчав після нашої такої реклами. Бо зараз він коштує десь в середньому 30 гривень за кілограм.
1: Десь нас на базарі слухають. О, це реклама, треба плюс 35.
2: Ціни, да, підняти вверх.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
4: Деталі в інста Radio Black.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Добрий раночок, друзі. Ну що, вівторочок почався. Як знаєте, кажуть, середа – це маленька п'ятниця, а вівторок – це маленький четверг. Так що давайте, беремо сили, набираємо ще цілий тиждень попереду. А я оце хотів вам таку історію розказати. Вчора, що це вимкнули світло, точніше виключили, сижу, думаю, в носі ковиряюсь, думаю, що його робить? Пішов, зайшов в супермаркет і знайшов кавунчик, ви уявляєте, взяв собі кавуна, приніс додому, порізав і уявляв, що це літо продовжується, вечори такі. Ой, тому це от предлагаю вам сьогодні піти полазити по магазинам, знайти собі кавунчика, порізати і уявляти, що ще тепло, тому що така погода за вікном, що капець, вже здається, що все, вже наче скоро буде зима, Новий рік. А так хочеться не мерзнути, грітися. Ой, ну ладно, це я замічтався, давайте що, давайте про щось актуальне проговоримо. Пропоную вам послухати випуск новин свіженький, а там про те, як минула ніч, і про світло, звичайно, тому що це дуже актуально. Скільки його буде і будуть які графіки сьогодні, давайте послухаємо від наших колег. Цілюлю.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Дніпру кабами кілька годин тому ударили окупанти. Інформацію про поранених уточнюють. А ось у Харкові долають наслідки того, що накоїли росіяни своїми бандерулями. Надвечір ударили по житлових будинках у низці районів. Із-під завалів рятувальники витягнули 3 тіла. Травмованих щонайменше 10. Повітряні ж сили з'ясовують, чому не отримали інформації про балістичну атаку на Київ учора надвечір. 6 ракет виявили безпосередньо під час удару. Далі про оживлення. Світла сьогодні до кінця доби може не бути від 2 до 8 годин. Погодинні графіки відключення електрики вже діють у частині регіонів, а для промисловості та бізнесу – обмеження потужності. Енергетики просять там, де світло з'являється, споживати ощадливо. Причина графіків – удари ворога по наших енергооб'єктах. А ось Дональду Трампу ще треба перевірити інформацію про порушення енергетичного перемир'я між Україною та Росією, яке оголосив минулої неділі. Таке сказав у відповідь нашим журналістам. Про те, що загарбники не дотримуються обіцяного і б'ють по нашій енергогенерації, повідомив президент Володимир Зеленський. Щодо України не відповідає. За даними західних медіа, перемир'я нібито стосується тільки НПЗ. І про вакцини від грипа. Надійти до України повинні у середині жовтня, очікують у нашому Мінохорони здоров'я. Аптеки досі не отримали препарати через затримку виробництва. Щодо самого епідсезону, попри початок, не здужаємо рідко. І наостанок про теніс. Наша ракетка Марта Костюк сьогодні розпочинає виступи на тисячнику у китайському місті Ухань. Одразу із другого кола. Силами поміряється із грецькою суперницею. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама. Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще! Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
1: А за вікном дощі, а на душі печаль. Сьогодні тільки вівторок, а не п'ятниця, на жаль. Отакий от віршик зараз повів, а зараз розповім вам, друзі, про погоду. Сьогодні дощі в Україні досі триватимуть. Ква-ква-ква. Опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів. Отак от, молодці, очікується мінлива хмарність. Тепло по країні розподілиться нерівномірно. У більшості областей буде плюс 17, на заході плюс 13, а на південному сході прогріється до плюс 24. От такі рекордсмени на сході. У Києві буде також мінлива хмарність. В день плюс 13, плюс 15 і можливий дощик. Тому зверніть увагу і беріть з собою парасольки.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Подружжя Тимура та Інни Мирошніченка розповіли рецепт ідеальних стосунків.
2: Ну, я що там, 2 яйця, котлета, трішки салату, такі рецепти у них.
1: Ти що, голодний вже чи що? Хто з нас двох стосунках вже 4 роки? Скажи мені, Денис, кому це більше треба? Тимур і Інна взагалі-то вже 8 років у шлюбі.
2: Ну, слухай, мій батя б на це сказав, співчуваю.
1: Бери ручку, блокнот і записуй, секрет такий. Важливо говорити і чути одне одного. Якщо маєте образи чи претензії, краще проговорити з партнером.
2: Ой, яка брехня. В сім'ях тільки вона може казати, що думає. А тобі треба вчитись промовчать.
1: Ой, ти такий розумний. Може, ти Конечно. Свій рецепт розкажеш? Ти ж 4 роки якось за нею прожив?
2: Звісно. Перше правило всім відоме. Жінка завжди права. Якщо ні, то є друге правило. Подивись правило перше.
1: Ось, такими темпами ти терпілою станеш, щоб з них ходити і все тримати в собі.
2: Владік, не заздри. Треба грати в цю гру, уміть. Ти наче робиш все, як вона каже, але ж сам розумієш, що направляєш її туди-сюди. В цьому весь секрет.
1: Ой, жінки кажуть те саме. Це тобі Аня підказала, що сказати.
2: Так от, поки жінки кажуть, ти собі тихенько робиш, що ще такий рецепт тобі? Бути розумним – це вчасно прикинутись тупим. Чув, братик?
1: Це про таке чув. Ну, але все з тобою зрозуміло, Денис. Ти просто її боїшся. Ти взагалі не пропрацьований.
2: Так я не поняв, Владі, хто у нас в стосунках 4 роки? От як проживеш з кимось, будеш потім розказувати. Я щасливий, коли вона щаслива, і для мене це головне.
1: О, це гарна фраза. Ну тут не посперечаєшся.
2: Ну так отож.
1: От завжди вмічі. В стосунках треба шукати компроміси і просто кохати. І знаєш, що саме головне? Бути собою. І все у вас буде класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Шановні слухачі, а давайте займемось гороскопом. Будемо вивчати уважно під мікроскопом. Давайте почнемо з овнів. Це у нас Меловін і Віктор Бронюк. Фінансове рішення краще приймати після того, як ви з'ясуєте всі умови. Оце, звісно, тому що можуть надурити, нагреть, це ж ви розумієте. Тельці, серед них Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. З коханою людиною приємно стане момент, коли будуть помітні ваші почуття. Охо-хо, я думаю, що, знаєте, друзі, коли світло відключать, то от займайтесь почуттями. Головне, щоб потім вода була помитися. Близнюки, серед них Тарас Тополя, Альона Альона. Ви можете дізнатись про невизначений спосіб організації роботи. Незвичний спосіб, вибачаюсь. Ще тут треба повчитися читати. Віддалено, я думаю, що, напевно, вас десь залишать. Скажете, наприклад, що у вас горло першить, зараз ось всі з бацилами ходять, то вас вдома залишать, і ви будете лежа на дивані працювати. Раки, серед них Іван Наві, Сергій Притула. У відносинах спробуйте знайти рішення, у якому буде місце для особливих побажань кожного. Ухуху, відносини – це завжди про компроміс, тому зичу вам успіхів. Леви, серед них співачка Монокейт Наталя Могилевська. В особистому житті зараз сприятливий момент для спільного дозвілля. Ну, друзі, ну знову ж таки актуалочка, відключення, і ви знаєте, що робити, розважайте один одного, будь ласочка. Діви, серед них я і Віталій Лобач. Вівторок може виявитись особливо вдалим для справ, які потребують уважного ставлення. Ну, слухайте, да, вже понеділок прогуляли, нічого не робили, а з вівторка вже треба якось уважненько розгрібати всі проблемки. Терези, серед них Андрій Шевченко, Дар'я Білодід. На роботі вдалим виявиться самостійний підхід до завдання. Ну, тому що, як кажуть, якщо хочеш зробити хорошо, то хай зробить хтось, а не ти, правильно? Ну, я жартую, треба взятися за це і, ну, все получиться. Скорпіони, серед них Парфенюк, Ярмак. У фінансових питаннях варто звернути увагу на вкладення. Охо-хо, я думаю, навіть хорошо ж, якщо у вас є вкладення, значить у вас були якісь відкладення, і от треба їх вкладати, тому що як, гроші ж люблять рух, щоб вони просто так десь не пилились. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. У близьких стосунках не намагайтеся неодмінно переконати партнера або партнерку у своїй правоті. Ой, ну друзі, ну це буде важко. Якщо це кожен буде переконувати, що я правий, ні, ти правий, треба знайти консенсус, як це називається. Отаке слово знаю. Козероги, серед них репер Хас Андрій Хливнюк. У родині день сприятливий для розмов про те, як розподілити час і побутові завдання. Охо-хо, ну це, знаєте, хорошо, що тут, це, виходить, що ж написано, сприятливий день, щоб розподілити час і побутові завдання, а не робити їх, поняли? Просто розподіляйте, а там десь уже на вихідних зробиться. Жан Белінюк, Брекулець, це у нас Водолії. Корисним буде обмін знаннями з людиною, яка спеціалізується на іншій частині процесу. Отак от, значить, ви зробили то, він зробив все, потім ви зустрілись, обмінялись інформацією і зробили все разом. Риби, серед них Макс Барських, Віталій Козловський. Увечері приділіть увагу власному внутрішньому світу. Ой, друзі, ну слухайте, ну, звісно, треба, тому що медитувати, якось врятуватися, тому що життя у нас таке зараз буремне. І гороскоп для всіх. Вівторок допоможе вам помітити красу. Просто підійдіть у дзеркало, подивіться, і ви помітите красу. Цілюлю.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.

0: П'ятого прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дощі, будь ласка, не лютуйте. А наші слухачі, будь ласка, парасольки підготуйте. Розповідаю, що у нас сьогодні по погоді чекає. Сьогодні дощі в Україні досі триватимуть. Отак от опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів. Очікується лише мінлива хмарність. Тепло по країні розподілиться нерівномірно. У більшості областей буде плюс 17. На заході плюс 13, а на південному сході прогріється аж до плюс 24. Оце вам повезло, друзі. У Києві буде мінлива хмарність, в день плюс 15 і можливий дощик, тому ви знаєте, що треба з собою брати.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, Денис, що я тобі хочу сказати? Така погода, вже холодає, вітер дує. Це, я думаю, що треба ж пити, окрім кави, прям, щоб, знаєш, зігріватися.
2: Чай, звичайно, гарячий чай.
1: Чай, да, але ж, знаєш, треба знати, який чай, багатий на вітаміни пити. От, наприклад, ти знаєш,
2: експерт.
1: Що імбірний чай дуже сильно допомагає. Він зігріває, покращує кровообіг та підтримує організм у період застуд.
2: Нічого,
1: це дуже важливо.
2: Собі.
1: Тому якщо у тебе першить горлишко, ти його туди імбіря, він ще гостренький такий.
2: Ой,
1: він тобі все так прочистив.
2: Так,
1: і
2: ти оце дразниш. Може, ти вже його приніс, вже тут прям на практиці показував.
1: І пахло би.
2: Заварив би, говорить, ось дегустую ось чай з імбірем. На, я зараз сказав, о, якесь смачне. Так, ну що, а ще якийсь? Я знаю, що обліпихові люблять, або калиновий чай.
1: Це от, знаєш, база. Це ж, а я, до речі, знаю, чого його всі
2: п'ють. Звісно, тому що він багатий на вітамін С, на природні антидоксидант.
1: А тим, хто любить солодке, можна попити гарячий шоколад або какао.
2: Ось,
1: але
2: окей.
1: Я таке взагалі не люблю.
2: Звісно, ні, так це ж калорії, це ж нічого
1: собі. Калорії,
2: чорний...
1: це...
2: А може ні, якщо чорний шоколад, правильно? Це ж треба з чорного шоколаду,
1: в нього
2: мало.
1: Ні, ну там різного робляться, да. В чорному менше, але все одно він такий
2: гіркий. Молочний шоколад, то взагалі не шоколад, то якийсь.
1: Але те, що мені більше за все подобається,
2: да,
1: це те, що, бачиш, сьогодні п'ятниця. Це глінтвейн,
2: ну,
1: яблучний сидр із корицею або яблучно-цитрусовий пункт.
2: Я ще не зрозумів, що ти з чаїв почав. Я думаю, зараз Владик навалить зразу. Глінтвейн треба пити.
1: Так, ну, бо там багато фруктів, спецій, аромати.
2: А якщо, ну, можна ще ж безалкогольний, до речі.
1: Можна і безалкогольний.
2: Якщо хочеш прямо користь, то безалкогольний. Тобі такий нравиться глінтвейн?
1: Ну, це щось уже не смачне таке.
2: А я от, якщо так, то я люблю сидр, оце яблучний сидр з корицею. О, та ти що, якийсь пунш.
1: Ага.
2: Так.
1: Головне, друзі, вдягатись, що я можу сказати, вдягатись по погоді, не забувайте шарфи, не забувайте шапки.
2: Грійтеся, найдіть собі другу половинку, отак от обійняли,
1: да.
2: Глінтвейна випили,
1: ручки,
2: а потім
1: кармани,
2: там уже щось, і кіно подивились.
1: І буде тепленько, вдягайте дуже гарне взуття, і все у вас буде класно, і хворіть взагалі не буде.
2: Не мерзнете, цілюлю.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Друзі, а я запрошую вас пограти в нашу гру «Давай доспіваю», в якій треба продовжувати класні українські пісні. Тому якщо ви хочете пограти, я сподіваюся, що ви дуже хочете, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. А номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
5: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш
3: наше.
2: Наше.
1: Наше.
2: Радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Друзі, ну що, стартує наша гра «Давай доспівай», в якій треба продовжувати класні українські пісні. І з нами вже на зв'язку є Аліна з Києва. Добрий раночок, Аліна.
2: Доброго ранку.
1: Так, а ну розкажіть, як у вас справи, як у вас раночок почався?
2: Ну, в принципі, спокійно, відносно.
1: Ага, відносно. А що значить відносно?
2: Звичайно, без вибухів було б краще.
1: Ага, я зрозумів. А ви от сказали, що ви працюєте в поліції діалогу?
2: Так.
1: Так, а ви поясніть мені оцю двієшнику, а в чим відрізняється звичайна поліція від поліції діалогу?
2: Поліція діалогу – це підрозділ, який створений для того, щоб запобігати конфлікти під час масових заходів. Тобто ми працюємо тільки за допомогою слова.
1: Ага, я зрозумів. А зброя у вас з собою є, чи ви так от словом?
2: Ні,
1: тільки?
2: Немає.
1: Ага, отак от, я зрозумів. Інтересно, так оце ми з вами зараз, виходить, якщо ми з вами будемо грати, це вже ж діалог у нас відбувається.
2: Ну,
1: то це мені треба бути обережним, тому що до мене може поліція приїхати, правильно? Щоб я тут сильно не загравався.
2: Ми добрі поліцейські.
1: Добрі поліцейські, зрозумів. А розкажіть якусь історію, можливо, от ви працюєте, щось таке цікавеньке, що у вас було?
2: Цікавенько, в принципі, в нас кожного дня щось різне, але на часі це акції родин безвісти зниклих і полонених, це те, що дуже важливо наразі. І дуже приємно, що багато людей просто підтримує ці акції.
1: І вам, я зрозумів, тобто ви приїжджаєте підтримувати, чи ви там якось як порядок?
2: Ні, ми приїжджаємо, ми перебуваємо разом з людьми, для того, щоб не виникало ніяких конфліктів, провокацій.
1: Я зрозумів. Ну, ми вам дуже дякуємо за вашу роботу, що ви таку справу робите, підтримуєте людей. Такі акції зараз дуже важливі. Наш такий час живемо важкий. Але я пропоную вам трішки розслабитись, відійти від теми і пограти в нашу гру. Я вам нагадаю правила. Треба просто продовжувати класні українські пісні. Ми вам дамо три варіанти відповіді, а вам треба обрати один правильний. Ви готові?
2: Так.
1: Тоді починаємо. Перша пісня. Так, зараз у нас тут, зараз кличемо діджея, зараз він запускає пластинку. Так, ну що, зараз, одну секунду, це у нас отак от поліція дзвонить, а ми отаке от витворяємо. Ви нас не заарештуєте, скажіть, за такі,
2: ні,
1: за такі трюки?
2: Ні, в якому разі.
1: Поїхали. Варіанти відповіді 5-6-1, кличу пса, бо я один, 7-5-7, немає для пісні більше слів, або 7-4-7, наш Боїнг давно сів.
2: 7-4-7, наш Боїнг давно сів.
1: Так, давайте перевіримо. Так, слухайте. Ну все, у вас один бал є, легко ви так пройшли це випробування, давайте тепер другу пісню переходимо. Готові?
2: Так.
1: Так. Я маю два вікна, де весна. Які шукаю я тебе, але нас нема. Які не можу я знайти твої почуття. Варіанти відповіді. Немає від кохання вороття, але без тебе ця весна не моє життя, або грошей на сосиски більш нема.
2: Але без тебе це життя не весна не моє життя.
1: Ага, так, давайте перевіримо. Аліна, ми вас вітаємо. Ви абсолютний чемпіон нашої гри. Виграли. Ми вас вітаємо. Передавайте, будь ласка, привіти, кому бажаєте.
2: Я передаю привіт поліції Києва,
1: так,
2: всім своїм колегам, також рідним з міста Бердичева.
1: Так.
2: Дуже скучила за цим містом, всіх запрошую, там дуже гарно.
1: А я цікаво. Навіть був один раз. Пив пиво ваше улюблене.
2: Ну, це обов'язково потрібно спробувати в Бердичеві.
1: Все, зрозумів. Дякую, Аліна, що подзвонили, що з нами пограли. Бажаю вам спокійного дня, щоб без яких викликів на вашій праці. Дякуємо, що надзвонили. Гарного дня.
2: Бажаємо, дякую, гарного дня.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.UA.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
11: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. Ізюм на Харківщині сьогодні зранку атакували росіяни, поцілили по центральному ринку. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. У Харкові триває пошукова операція на місці прильотів бандеролей. З десяток ворог запустив учора по житлових будинках. Один із під'їздів склався повністю. На тепер відомо про 3 загиблих і 11 поранених. Бив ворог і по Львівщині. А ось у Києві вирішили, чи працюватимуть школи під час відключення електрики та відсутності води у кранах. У столичній адміністрації кажуть, якщо навчальний заклад не буде готовий до такого розвитку подій, відправить дітей на дистанційку. Проте, якщо можливості дозволятимуть, навчальні заклади працюватимуть в очному форматі. Далі про погоду. Остаточно зіпсувалася, хоча про сильну холоднечу ще не йдеться. Температура повітря опустилася у більшості регіонів 9-15 тепла. А ось на сході та півдні до 21. Задощило, а кермувальникам та перехожим слід зважати на туман. Минулої ночі у західних регіонах підморозило на ґрунті. Легкі заморозки синоптики прогнозують і прийдешньої ночі. І про підтримку. Наші воїни зможуть стати на квартирний облік за місцем служби. Уряд скерував до парламенту проєкт закону. Офіційне місце проживання значення при цьому не матиме. Поки ж зареєструватися за адресою військової частини оборонці не можуть. І наостанок. Близько півсотні гарбузових фотозон на одному фестивалі. Таким рекордом можуть похвалитися у селі Мамаївці біля Чернівців. Облаштували будиночки, картини, піраміди та арку. До речі, гарбузові локації можна навідати і нині. Виставка працюватиме до 1 листопада. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Погода на нашому радіо.
5: Ой, як небо затягнуло, і сонечка не видно. В таку погоду хочеться каву і булочку з повидлом. Я, сейчас на друзі, це замріявся. Але ладно, давайте розповім краще про погоду. Сьогодні дощі в Україні досі триватимуть. Опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів очікується лише мінлива хмарність. Тепло по країні розподілиться також нерівномірно. У більшості областей буде плюс 17, на заході плюс 13, а на південному сході прогріється аж до плюс 24. Отак от, друзі, у Києві буде мінлива хмарність. Також пишуть, що можливий дрібний дощик. Зараз, наприклад, у мене показують 9 градусів, а в день обіцяють плюс 15.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Дружина Григорія Решетніка розказала, як їхні діти збираються зранку до школи.
2: Так, ну зважаючи на те, що у них троє синів, то це відбувається дуже швидко. Що нам треба, хлопці? Диви, встав, умився, пішов в школу або на роботу і так далі.
1: Да, я оце мовчу. Владик, яке бистро, навіть наявність трьох дітей говорить сама за себе. Христина поділилась, що 13-річний Іван тріпає нерви мамі, бо не хоче йти до школи. 8-річний Діма тріпає нерви мамі, бо не хоче вставати з ліжка. Лише 5-річний Сашко слухняно встає і застеляє ліжко за собою.
2: Так, слухай, от Сашко, звісно, 5 років до школи не ходить. У нього кожен день вихідний. Ой, я пам'ятаю, як я збирався, чесно. Ми з двоюрідним братом ходили в школу, і нас будила бабуся постійно. І я от постійно прокидався пізніше. Я не знаю, як він вставав раніше, чи бабуся його першу будила, але мені так було, він вже в рубашці, поняв?
1: А я ще не поснідав. Понятно. Я згадую, як я збирався. Це батько пішов на працю, мама ще досі спить, то я що, сам став, сам все склав і пішов. А якщо ще й запізнився, то від батьків тумаку получив.
2: А я от думаю, а може батьки спробували спитати в своїх дітей, чого вони не хочуть в школу
1: це
2: йти?
1: Це точно.
2: Я думаю, цей діалог міг би бути таким. Знаєш, синочок, давай збирайся в школу. Ну, мам, все, що мені треба, в мене в кімнаті є. Он комп'ютер стоїть, я на ньому інформатику, і математику можу, все.
1: Да, мамуля, ну буфет, он у мене на кухні є. Там сьогодні, до речі, в школі біологія. Так я давай твої квіти попаліваю. Всі-всі-всі там, я не знаю, пересадю всю твою любиму орхідею, поухажу.
2: А фізкультура? Тато мені он позавчора такий м'яч купив. Так я зараз покличу друзів, ми і попригаємо, і поскакаємо.
1: Це
2: і
1: в кімнаті, там, вазу розіб'ємо. А якщо урок історії, то у нас же ж он до батька дядя Валера ввечері прийде, то я прийду і буду слухати всі історії.
2: До речі, я чув, як комік Костя Трембовець розказував, що в нього із сином є таке правило в сім'ї.
1: Яке?
2: От диви, він дозволив синові один день на місяць пропустити школу.
1: Супер.
2: От будь-який. І син має сам убрати цей день, а всі інші він має ходити чітко, все зрозуміло, чесно, в школу, як треба.
1: Мені прямо сподобалось, це класна ініціатива. І дитина довольна, і це називається компроміс. Але от, на жаль, що враховуючи, які зараз важкі часи, зі школами зараз дуже важко. Тому треба давати їм трішки свободи, я думаю.
2: 100%.
1: Може навіть не один день.
2: Може тиждень, да? Слухайте, слухачі, напишіть нам в батьківський чат.
1: Слухачі.
2: Обов'язково. Як збираються ваші діти зранку і як ви їх мотивуєте?
1: Да, це нам буде дуже цікаво почитати, може навіть навчально. Тому, будь ласка, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а циферки я вам кажу 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's cool.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.
5: Може, хто знає.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Стильні, класні, модні. Це я про вас, наші слухачі, і про лайфхаки народні. Так, ну що, ви готові дізнатись, що сьогодні не можна? Як завжди, почнемо з цього. А не можна приймати гостей, інакше можна втратити добробут. Отак от гості ці налітять, все, блін, подергають, поламають, як після гостей завжди. Шкафчик відпадає, десь ручку зламали. Ох, ці гості, сьогодні їх пускати додому не можна. Також не можна хвалитись досягненнями. Вважається, що тоді всі плани підуть киту під хвіст. Отак, от, а що ж тоді досягати ці досягнення, якщо даже не можна похвастатися? Так що, друзі, залиште це на завтра. Сьогодні тишина. Не можна купувати нові речі також, інакше вони довго не прослужать. Отак, от, я, чесно, вже забув, коли купляв нові речі, тому що я купляю секонд-хенд, а секонд-хенд, я не знаю, чи можна це, ну, для мене вони нові, а для інших старі. Так що, от, сьогодні від покупачок, так, трішки відстороніться, подекономте трішки, а завтра вже підете та не купляєте. Так, а що ж сьогодні можна робити? Сьогодні потрібно піти в лазню. Охо-хо, вважається, що це очистить не тільки тіло, а й душу. Друзі, ну слухайте, якщо ви там вдруг будете йти, ви ж мене з собою беріть, щоб я ж там сам не остався. Так що, якщо хтось там плани має, пишіть, маякуйте, піду з вами. Також цього дня потрібно повечеряти всією сім'єю. Вважається, що це зміцнить стосунки всередині сім'ї. Оце ж, друзі, зараз, не дай Боже, відключать світло. І що ж робити? Треба зібратися всією сім'єю, але ж пам'ятайте, що сьогодні ж гості запрошують нельзя, то треба йти до сім'ї, от так, а вони ж там, у них є і закруточки, і м'ясо вони вже пожарили, і картошечку нарізали, тому ввечері йдіть до сім'ї і об'їдайте своїх батьків. Так, ну що, а я нагадаю, що сьогодні не можна приймати гостей, хвалитись досягненнями і купувати нові речі. А що треба зробити? Так це піти в лазню і повечеряти всією сім'єю. Так що, друзі, все. Ідемо вечеряти до своїх родичів, будемо, що, проводжати, не знаю, цей вівторочок в приємній компанії. Цілюлю.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Фініш.
2: Реклама продукції Фініш. Плюс капсули миття посуду посудових машин. Та Bosch C6 будована посудомийна машина.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите. Наплатьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: 21 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі «Сільпо.ua/» або програма «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/» підписки, «ПБ.ua/terms».
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, друзі, у вікно дивлюсь і аж боюсь. Так холодає, аж до кісточок пробирає. А ще й дощітиме, будуть нам калюжі. Одним словом, погода не залишить вас байдужим. Так що, розповідаю, сьогодні дощі в Україні досі триватимуть. Опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів, очікується лише мінлива хмарність. Тепло по країні розподілиться нерівномірно, у більшості областей буде плюс 17, на заході плюс 13, а на південному сході прогріється аж, уявіть, до плюс 24, отак от. А у Києві буде мінлива хмарність, от як зараз, в день плюс 15, і взагалі то обіцяють дощик, тому хапайте з собою парасольки.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У застосунку Дія запустять сервіс «Є.Думка» для комунікації українців з місцевою владою.
2: Ой, слухай, горіти вуха у них будуть, матюки летітимуть. А так, а як це працюватиме взагалі?
1: Та як, люди зможуть проходити опитування, задавати питання, отримувати зворотній зв'язок. Все для комунікації, коротше.
2: Так, я думаю, головне, щоб вони туди робота якогось не підключили, який сам буде відповідати на все. Ну, поки чесно, не запрацює, я навіть не уявляю, як це буде. Щось не віриться в успіх цієї ініціативи, ні?
1: Ну так, слухай, сервіс планують запустити протягом найближчих 6 місяців. А сам експеримент триватиме 2 роки. Спочатку він запрацює у 5 областях, таких як Вінницький, Волинський, Запорізький, Тернопільський та Харківський.
2: Слушай, а прикинь, які там питання будуть людей?
1: Я прикидаю. Мене звати Галина Сергіївна, 3-й поверх, 2-й під'їзд. Скажіть мені, чому мене сусіди зверху шумлять?
2: Ну, я думаю, більш серйозні. Там перше питання, де укриття? Друге, там, коли будуть дороги зроблені?
1: Ой, або, знаєш, ж туди будь-хто може написати.
2: Ну, да.
1: І от, наприклад, студенти.
2: Да.
1: Добрий день, ми активісти 11А.
2: Це школяри.
1: Хочемо запропонувати вам ініціативу. Чи є можливість зменшити вік для продажу алкоголю?
2: О, серйозні питання. Ну, я вже дорослий дядя, а от колись то мені б таке питання інтересне було. Або Андрійко, 3 рочки. Хочу спитати, чому до нашого селища не приїжджає Бетмен і Спайдермен.
1: Ну, я чесно, я б зараз таке писав.
2: Да, сам від себе. Согласен.
1: Ну, якщо такими питаннями будуть закидати цей сервіс, то вони не те, що працювати не будуть, вони і не відкриються взагалі.
2: А я от це думаю, знаєш, якщо такі питання будуть писатися, то, напевно ж, це і слава Богу. Значить, ці інші проблеми у нас уже ж вирішили.
1: Ні, ну, якщо це так, то дійсно класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Останні кілька тижнів ми навчились дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО.Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОКО.Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на OKO.UA. Це була реклама. А зараз, друзі, запрошу вас пограти в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші питання, що може бути краще. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp. А циферки запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Таяна зізналась, що більше не хоче заміж.
2: О, значить, у мене є шанс.
1: Так, Владік, вона не хоче заміж.
2: Сонце, ти не зрозуміла. У мене є шанс, скажу. Так, а чого заміж не хоче?
1: Ну, Таяна каже, що зважаючи на свій попередній досвід із чоловіками, вона зробила висновки і тепер хоче конкретики. Щоб чоловік знав, що він хоче, що йому треба, щоб, знаєш, це не лікувати і не рятувати його.
2: Так, а нагадай, скільки їй? 41?
1: Слухай, ну, Владік, нечемно так. Вона каже, знаєш, що раніше сама себе засуджувала, що вона в такому віці, не була ще заміжня, і до цього віку не змогла побудувати типу стосунки. Але тепер вона нарешті почала відчувати себе самодостатньою і цілісною, і нарешті їй із собою круто, спокійно і цікаво.
2: Так в цьому і проблема, бо жінки зараз всі такі пропрацьовані, самодостатні.
1: Ну, да.
2: Все сама, все так? Сама. Це точно плюс, але ви не думали, що інколи треба давати ось цю слабінку таку невеличку?
1: Не думали.
2: Щоб у чоловіків була хоча б можливість проявити себе.
1: Та, Владік, тобі треба вчитись знаходити підхід просто до сучасних жінок. Світ не стоїть на місці, розумієш? Ми постійно рухаємось вперед. А ви за нами що, не встигаєте? От, слухай, давайте навчу. Наприклад, от куди ти запрошуєш дівчат на побачення?
2: Так, ну, давай подумаємо. Ресторан якийсь, квіти обов'язково.
1: А от і неправильно. Просто марна трата грошей. Краще запрошуй її сходити в притулок для тварин, наприклад. Погодуєте, погуляєте з тваринками. І це покаже, що ти свідомий, дорослий чоловік. Давай далі. А коли вона каже, що вона захворіла, що ти робиш?
2: Одразу готую бульйон і везу його їй.
1: Ну, молодець, нарешті. Це ти вже в правильному напрямку думаєш. Може, ще захопиш фруктиків, ліків, бо знаєш, як в аптеках зараз дорого.
2: Знаю.
1: А якщо, наприклад, тут вона питає, що між нами?
2: А отут все на бульйоні і закінчується.
1: Владі!
2: Та жартую, я насправді кажу все, як є, і все, що відчуваю, бо це завжди класно. Бо якщо брехати на старті, то надалі нічого не вийде.
1: Який ти молодець, Владючок, слухай, але якщо ти їй поморочив голову і сказав, що тобі це не треба, ну, така правда тобі не в облагу. От через таких, як ти, знаєш, Таяна заміж і не хоче виходити.
2: Ой, так може навпаки, зі мною не знайомо, тому і заміж не поспішає.
1: Та, Владік, вона поспішає, не поспішає, знаєш, просто ще, мені здається, вона не зустріла того, в кого закохається по вуха. Ми ж знаємо тих, хто був категоричним, казав ніколи. А Всесвіт все бачить, він знає, коли вам людинку підкинуть.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Ох, друзі, ну що, на годиночку вже 10-та, я вже відчуваю, як у мене в животі бурлить, щось треба вже десь в магазин піти собі якийсь ланч нарулить, тому що хочеться вже трошки поїсти. Оце дивлюсь за віконечко, а туди взагалі не хочеться виходити. І, до речі, оце така погода, я що згадав, це ж водія, якщо у вас є автівка, ви щасливий обладатель, скажімо, авто, вам треба встигнути до 15 жовтня поміняти ваші колесика на зимові. Орієнтиром для водіїв вважається температура близько плюс 7, якщо вона стабільно тримається біля цієї позначки або опускається нижче, настав час задуматись про встановлення зимових шин. Тому, друзі, треба завчасно зробити, а то ж почнеться потім. Почнуться пробки, на СТО почнуться завали, і прийдеться вам своїми руцями крутити, а воно вам треба краще заздалегідь підготуватись. Я, наприклад, не автомобіліст, але пішоход. Але ж якщо ви будете на літній гумі їздити, я ж буду нервничати. Це ж ви можете десь на пішохідному переході мене підвести на капоті. А кому воно треба? Ні вам, ні мені. Так що таке? А хочу на такій позитивній ноті, я б сказав, перейти до новин від нашої колеги, а там про погодні умови та ціни на цибулю послухаємо від нашої колеги прямо зараз.
1: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про негоду. Імла знову дошкуляє кермувальникам та перехожим. Видимість знизилась у північних регіонах і частково у центрі та на півдні. Місцями дощить. Потрібно берегти городину. Прийдешньої ночі у західних регіонах синоптики прогнозують заморозки на ґрунті. І про захист. По ворожих цілях із вечора працювали наші авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Збили чи знешкодили 88 безпілотників, зокрема 58 реактивних. А загалом окупанти запустили 108 дронів, атакували 5 балістичними ракетами. Окрім того, запустили бандеролі по Харкову. Там триває пошукова операція. Загинуло 4 людей, 51 поранено. Далі про євроінтеграцію. ЄС відкриває другий і третій переговорні кластери для України та Молдови. Рішення погодили усі країни об'єднання, повідомив міністра із європейських справ та оборони, головуючої у Ради ЄС Ірландії. Нашому поступу сприяв закон про навчання мовами нацменшини корінних народів. Учора його схвалила Верховна Рада, а президент підписав. Загалом же переговорних кластерів 6. І про наші гаманці. Цибулю вже можна заготовляти, якщо робите запаси на зиму. Ціни знижуються. За кілограм фермери просять 9-15 гривень, менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку усе пояснюють достатньою пропозицією. Водночас усе більше стає цибулі низької якості. І наостанок про спортивні звершення. Наші атлети виграли медальний залік чемпіонату Європи із парафехтування. Вибороли 16 нагород. Змагання до всього стали кваліфікаційним етапом на Паралімпіаду 2028. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Новини вже дізнались, нема чого лякатися, а от ще треба про погоду поговорити, щоб знати, як день цей жити, правильно? То я вам розповім, друзі, сьогодні дощі в Україні досі триватимуть отак от. Опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів, але очікується мінлива хмарність, тому так нагнітати трішки буде. Тепло по країні розподілиться нерівномірно, у більшості областей буде плюс 17, на заході плюс 13, а на південному сході прогріється до плюс 24. Отак, там ще, можна сказати, спекотне літо. У Києві буде мінлива хмарність, вдень плюс 15 і прогнозують невеличкий дощик, тому зверніть на це увагу, парасолю з собою десь в кишеню покладіть.

0: Є прикол на нашому раді.
1: Владик, скажи мені, з ким ти цілувався? Чого тебе помада на губах?
2: Де? Щось я не бачу.
1: Куди ти ходив вже? Це скажи мені.
2: Та слухай, яка різниця?
1: Ти що, до рубрики «Я прикол» готувався? Я не можу зрозуміти.
2: Де, готувався, звісно. А ти готова?
1: А, це твій прикол такий, губи намалювати.
2: Це рубрика, де ми з Сонею обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто самий смішний. А після насилайте нам свої приколи, і я вже приготувався.
1: Давай.
2: Давай, прикол від Влада.
1: Давай.
2: Мама з донькою йдуть в садок. Мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так тато, як після вчора встати, да?
1: А, я поняла. Прикол, Владик, якби ти його гарно прочитав, ну...
2: Нормально все зрозуміло.
1: Наші слухачі, головне, щоб зрозуміли. Прикол від Соні, до речі, у нас з тобою дуже схожі приколи, але все ж звучить так. Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових, аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить.
2: Ой... Ну, смішне.
1: Мене просто колись Свята Тарабарова нам розповідала, що її мала сказала: мам, можеш мені, будь ласка, не співати? А вона каже: я мама твоя, я ж артистка. Це смішно дуже.
2: Друзі, ну що ми можемо сказати? Голосуйте, хто із нас був самий смішний, і надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати? На номер Вайбера або WhatsApp?
1: Запам'ятайте його, бо ми дуже чекаємо. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Тижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Пригости свого котика з сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, Соня, нічого, я навчусь обов'язково, і потім ти ще за мною будеш бігати.
2: Тисячу, ти сказав? Хоч гроші мені дати? Тисячу гривень, ти хотів сказати?
1: Це з тобою понятно.
2: Ну що робить, Владик, якщо я вмію зблучно жартувати і читати жарти?
1: Ну давай вже.
2: Значить, Сонін переможний жарт звучить так. Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових, аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить. Ну це дійсно життя, це смішно. Але нам написали ще наші слухачі свої прикольчики. Нам написав Богдан. Їду, бачу на дорозі жаба. Підібрав, приїхав додому, ліг спати. Жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина. Віриш?
3: Вірю.
2: А дружина не вірить.
1: Ой, ні, це не життєво.
2: Побачимо, Владик.
1: Так, прикол від Олександра. Написав, наш улюблений, да. Терпіти не можу, коли дзвонить будильник і вириває мене зі сну. Але кінець робочого дня – це кінець робочого дня. Ой, ну зато людина виспалась.
2: А давай сьогодні Крістіні, нашому продюсеру, це скажемо.
1: Давай, що саме?
2: Блін, Владик, ну йомайо, ну ти що ж на приколі?
1: Це ж є прикол, Соня.
2: Ой, друзі, спасибі вам, хоч ви тут настрій всім піднімаєте. Бо до Владика, ото, як знаєте, не пені, мені кукарі.
1: Не прийшли кобилі хвіст.
2: Да, отож. Папа з воза, кобилі легше.
1: Голосуй давай, Соня.
2: Сім раз відбірь, а потім... я голосую за жабу. Їду, бачу по дорозі жаба. Підібрав, приїхав додому, ліг спати, жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина, віриш? Вірю. А дружина не вірить. Богдан, ми вас вітаємо, ви сьогодні король гумору. Ми можемо разом із вами завтра знову всіх перемогти.
1: Ну, подивимось. Завтра в нашій рубриці є прикол.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки не є лікарським засобом.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від «Total Energies» служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сидю, ребята, дивлюся у віконечко, думаю, може я вам про погоду розкажу, може вам цікаво буде. А сьогодні дощі в Україні досі триватимуть. Опади очікуються на півдні, в центрі, а також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів очікується мінлива хмарність, тепло по країні розподілиться нерівномірно, у більшості областей буде плюс 17, от на заході, наприклад, плюс 13, а на південному сході прогріється до плюс 24. У Києві буде мінлива хмарність, зараз ось щось там сонечко навіть пробивається, в день буде плюс 15 і передають можливий дощик. А от у нас з такою погодою зараз все буде добре, тому що у нас в студії співачка Скайлер завітала до нас в гості, дочекайтесь, за декілька секунд будемо спілкуватись.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Друзі, зустрічайте у нашій студії красуня, співачка Скайлер. Добрий раночок.
2: Добрий раночок.
1: Як ти, розповідай, як
2: нічого, ти? Все добре, доїхала до вас. Трошечки треба часу було, але...
1: Сварилась тільки що за кадром, казала, ой, о 8 оце прокидатись, треба нафарбуватись, волосся вкласти.
2: Але я тут.
1: Супер. Як у вас взагалі за світлом зараз?
2: Та, як у всіх.
1: Генераторів не напаслись?
2: Ну, генератор у мене в будинку, дай Боже, все добре, але по-різному.
1: Ну, а на студіях як?
2: На студіях...
1: Не заважає зараз це творчості?
2: Заважає. Навіть мій саунд-продюсер зараз, він переїжджає в інше місто. Ага. Будемо до нього їздити, але це буде нам легше, тому що ми приїхали, буде все працювати, не так, що ти маєш підлаштовуватись під графіки.
1: Угу, зрозумів. Ну, давай сразу поговоримо про пісню. Чому ви вирішили переспівати хіт, написаний штучним інтелектом?
2: О, дивись, як ти сказав, написаний штучним інтелектом. Це неправда.
1: А, ну.
2: Пісня написана не штучним інтелектом. Так. Текст, музика написані гуртом Калабанга Депо Калібрі разом з Назаром Кармою. Ага. Просто заспівала цю пісню, заспівав цю пісню штучний інтелект, і аранжування зробили там в Суно, але написано людьми. Угу. Тому, я думаю... Там є така частичка людини, і вона тому стала такою популярною.
1: А де хлопці? Чому ти сама сьогодні?
2: Хлопці не змогли приїхати в Київ, але я думаю, що я впораюся за них. Да.
1: Так, ну розповідай, я була взагалі ідея. Як ви вирішили? Чому ви вирішили переспівати?
2: Мені здається, що в нас народилася ця ідея спочатку поокремо. Угу. Тобто от я собі про це думала, хлопці собі про це думали, я їм написала, вони такі, боже, ми про це думали. І угу. І все, ми домовились, буквально реально за тиждень ми створили свою оживлену версію і вже дали її почути людям. Тобто ідея спільна, робота над піснею була спільна, все разом.
1: Так, слухай, а якщо от тепер ж як, це буде існувати в Всесвіті дві пісні? Чи так? Ви якусь будете прибирати?
2: Ні, буде існувати дві пісні. Кожен буде слухати те, що йому подобається. Комусь, ага, подобається штучний інтелект більше. І більше того, ця пісня стала очолила всі чарти, угу, в такому звучанні. Комусь подобається наша жива версія. Ми також з нею дуже класно підібралися.
1: А що от люди пишуть, от ти кажеш, комусь подобається та, комусь ця?
2: А от так
1: я знаю, пишуть, що, наприклад, що штучний інтелект, він використовує найприємніші тембри для нашого
2: так,
1: слуху.
2: Так. От навіть вищу тональність, яку, угу, трошки важко співати. Угу. Ми нашу тональність трошечки опустили, і взагалі ця пісня не настільки легка для виконання, як це могло би. От я хотів
1: спитати, чи вдалося вам зробити своїм вокалом?
2: Ми намагалися якомога більше наблизитись до шиї звучання, тому що таку пісню полюбили люди, угу, але зробити це з живими інструментами, з живим голосом, з живим бек-вокалом моїм, з живим вокалом хлопців. Мені здається, у нас вдалося, і людям більшості подобається.
1: Ну, залітає
2: вона зараз? Ми
1: очікували
2: більше критики.
1: Ага, так. Ну а чому ж? Це ж уже хіт, я думаю, що люди
2: люблять. Але людям дуже важко сприймати, що у них забирають те, що вони вже полюбили, угу, в тому, угу, виді, вигляді, якому вони це полюбили. І зазвичай до якихось типу переспів, каверів, угу, до якихось копій ставляться дуже критично. Ми з таким не стикнулися, ми дуже задоволені результатом. І, в принципі, зараз ми на першому місці в усіх чартах Ютубу. І я думаю, що це показує.
1: Слухайте, ну та на такій вже ноті хочеться вже і запрем'єрити послухати. Давайте, друзі, робіть гучніші приймачі. Скайлер і Кавабанга Депо Калібрі, Червоний мак. Прем'єра.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Друзі, я нагадую, у нас в студії Скайлер з прем'єрою пісні «Червоний мак». Ну, дуже гарно вийшло. Штучний інтелект десь затремтів, думаю, що все, у нього шансів нема.
2: Так,
1: слухай, ми ще знаємо.
2: Штучний інтелект захоплювати.
1: Так, ми знаємо, що тобі зробили пропозицію, твій наречений Юрій Євген Пронін. А розкажи про емоції.
2: Ну, емоції?
1: Це я трішки більше знаю там про Юрія.
2: Емоції були вообще вау, тому що я не очікувала. Це справжній сюрприз.
1: Ага.
2: Женя знав, що я колись проговорила навіть в інтерв'ю це зі Славою Дьоміним, що я хотіла би, щоб пропозиція для мене була неочікувана, щоб це був сюрприз. В принципі, ми ніколи так не обговорювали це більше, ніж оця фраза від мене. І він зробив так, що це дійсно було неочікувано. Ми приїхали на фотосесію з нашим неймовірно легендарним вже фотографом Костю Лібрєвим. Він мав нам зробити просто love story. І так вийшло, що love story закінчилась з пропозицією, вже я поїхала на речене. Була я дуже щаслива, і зараз дуже щаслива, в піднесеному настрої. В принципі, як і завжди,
1: по голосу чутно розповідаєш, да, посміхається. А ми, це ж ми всі бачили відео, яке зібрало там понад мільйон переглядів, так?
2: Три
1: мільйони.
2: Так.
1: І я, що це в коментарях там пишуть, а звідки камера з'явилась? Та це ж все постанова, відірала.
2: Не пишу. По-перше, ти перебільшиш, не пишуть.
1: Ну, мені так сказали редактори. Накинь пару таких коментарів.
2: Може, два коментаря якихось таких. Ага. Камера звідки? Ми знімали тікток на «Червоний мак». Там же ж це навіть видно, що я починаю, просто йду до камери, тому що за день до цього ми зняли теж з Женєю тікток. Він дуже класно залетів на «Червоний мак». І Женя каже, давай знімемо ще під час фотосесії. Для мене це все цілком просто логічно, тому що в мене часто зйомки, я часто знімаю тікток, якісь фотосесії, це просто моя буденність. І тому для мене ця пропозиція зняти тікток взагалі не була якоюсь, типу, що треба щось задумати, що можливо щось буде зараз. Ні, я не бачила взагалі,
1: що там. А як ви давно були разом перед пропозицією?
2: Ну, майже два роки. Так.
1: Все, супер. Ну, слухай, розкажи, можливо, якісь плани. Чи плануєте, може, весілля вже, які дата?
2: Та, все побачите.
1: Побачите? А запросите?
2: У нас буде для себе.
1: Ну, понятно.
2: Ми, звісно, наші любимі, але для більш близьких.
1: Все,
2: але
1: зрозумі.
2: Все побачите. Нічого скривати там не будемо, все побачите.
1: А анонси виступів якісь?
2: Анонси виступів. З 16 жовтня в мене починається тур на близько 10 міст. Заходьте, дивіться, там вже більшість міст, звісно, солдаути, але є міста, де ви ще можете потрапити на концерт. Також в Києві 19 жовтня ви можете почути мене наживо на концерті в Origin Stage, де буде багато наших зірок. Це буде день народження Сергія Ранова, Ранстар, це наш хітмейкер, саунд-продюсер, написав музику до більшості хітів. Приходьте, там трошки заспіваю, ще інші артисти будуть.
1: Розуміло.
2: Тому чекаю.
1: Все, дякуємо, що до нас завітала. Друзі, приходьте на концерти, слухайте тепер «Червоний мак» в живому виконанні. Дякую, що завітала.
2: Дякую.
1: Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко та зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс OKO.Pay, який працює на око. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код, скануєте його в застосунку фішка, обираєте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay або Google Pay і все. Заправка почалась. До речі, OKO.Pay доступний і для водіїв із платними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера, Тож бережіть свій час, а деталі про OKO.Pay шукайте на oko.ua. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному – закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки – і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: новий двіж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну що, друзі, нам тут зірочки передали трішки інформації, кажуть, розкажіть нашим слухачам про гороскопчик. Ну і почнемо ми по класиці з Овнів. Це у нас Володимир Кличко, мама Ріка. Фінансове рішення краще приймати після того, як ви з'ясуєте всі умови. Ну, звісно, інакше що, можуть ж нагреть, надуріть, тут треба бути пильним. Тельці, серед них Василь Віростюк, Арсен Мірзоян. У стосунках з коханою людиною приємним стане момент, коли будуть помітні ваші почуття. А ваші почуття можуть бути помітні ввечері, буде там, може, відключення світла, та ви займитесь там, ну, почуттями, ви зрозуміли. Близнюки, серед них Маша Єфросиніна, Сергій Ребров. Ви можете дізнатись про незвичний спосіб організації роботи. А я знаю такий спосіб. Це якщо можна придумати, що ви, наприклад, захворіли, покашлять керівнику в трубку і сказати, що сьогодні буду на удаленке, і там уже лежачи на дивані собі працювати. Раки, серед них Іван Наві, Артем Півоваров. Якщо думки рідних не збігатимуться, спробуйте знайти рішення, у якому буде місце для особливих побажань кожного. Ну слухайте, думки рідних, ваші думки, і щоб все збігалось, ох, я вам зичу удачі, тому що це буде досягти дуже важко. Леви, серед них співачка Мона Кейт, Клавдія Петрівна. В особистому житті зараз сприятливий момент для спільного дозвілля. Ну а як же ж, такої погоди, щас, куди оце хочеться йти? Дома закрились і робите там спільне дозвілля. Діви, серед них Джамала, Ярослава Магучих. Вівторок може виявитись особливо вдалим для справ, які потребують уважного ставлення. Друзі, я вам так скажу, що не тільки вівторок, а й будь-який день, і всі справи потребують уважного ставлення, тому що можна наробити ділов. Терези, серед них Таяна, Джері Хейл. На роботі вдалим виявиться самостійний підхід до завдання. Ну, як кажуть, якщо хочеш зробити хорошо, треба робити все самому. Скорпіони, серед них Парфінюк, співачка Лелека. У фінансових питаннях варто звернути увагу на вкладення, які вже почали приносити користь. Це на них треба звернути увагу, взяти і піти потратити. Стрільці, серед них Іван Люленов, Оля Цибульська. У близьких стосунках не намагайтесь неодмінно переконати партнера або вашу партнерку у своїй правоті. Правильно, тому що треба йти. Ну як, один на зустріч один одному, треба шукати консенсус, а не оце там доказувати щось. Козероги, серед них репер Хас, Андрій Хлевнюк. У родині день сприятливий для розмови про те, як розподілити час і побутові завдання. Треба ділити так, ви граєте за комп'ютером, а ваші родичі щось там клопотають, щось роблять, а ви це собі відпочиваєте. Якось так попробуйте домовитися. Водолії, серед них Олена Зеленська, Тіна Кароль. На роботі корисним буде обмін знаннями з людиною, яка спеціалізується на іншій частині процесу. Получається, що ви свою часть процесу можете трішки, ну так, не знаю, половини не зробити, а потім підійти до іншого, спитати, він тобі підскаже, і ви тоді вже доробите, скажете, о, який ти молодець, ану покажи як, і все вам поможуть. Риби, серед них Макс Барських, Юрій Андрухович. Увечері приділіть увагу власному внутрішньому світу, не намагайтесь від себе і не вимагайте від себе негайної відповіді. Ну, а яка ж може бути негайна відповідь? Я навіть це слово не можу вимовити, щоб іще відповідь оце отримати. І гороскоп для всіх. Вівторок допоможе вам помітити красу. А як я вже казав, підійдете до дзеркальця, подивитесь. О, яка краса. Цілюлю.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наш.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ох, друзі, ну що, на годиночку вже такий поважна циферка, вже можна, напевно, і закруглятися, може вже хтось мене замінить, я не знаю, може Таня? Таня,
2: да,
1: добрий ранок.
2: Може сюди. Я заміню привіт.
1: Не проти залишиться?
2: Ні, не проти, і навіть більше скажу, не проти до 18-ї залишитися, що... так, буду одарвати гарний настрій. Вівторок сьогодні, я тебе вітаю.
1: Дякую, а що за свято?
2: Просто
1: свято вівторка.
2: Просто вівторок, знаєш, ну, а де вівторок, тоді? Там і середа, а де середа, там і п'ятниця.
1: Ой, хорошо, хорошо, придумала. Ну тоді що, я вже закругляюсь, шановні слухачі, буду, іду святкувати вівторок, залишаю вам Таню, Таня буде вас розвлікати.
2: Буду розвлікати, тобі кажу гарного дня.
1: Дякую.
2: З вами почуємося зовсім скоро, вже в наступній годині.
1: Цілюлімо, до завтра.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Харкові вже 4 загиблих і 51 поранений після вчорашньої атаки окупантів по житловій забудові. Рятувальники працювали усю ніч, роботи тривають і нині. Про одного загиблого і 3 травмованих відомо на Київщині. Зранку загарбники ударили і по столиці. У Дарницькому районі пошкодили двоповерхову приватну садибу. Далі про опалювальний сезон. Перші навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де тепло подали минулого тижня, був Вараш на Рівненщині. І про відбудову. Більш як 300 медзакладів нині зводять чи оновлюють у різних регіонах. Допомагають міжнародні партнери, кажуть у нашому Мінохорони здоров'я. Днями ж роботи завершили у новому корпусі Берегівської лікарні на Закарпатті. Тепер про наших дітей за кордоном. Усе менше малечі нині здобувають освіту в українських школах онлайн. За роки війни число скоротилося майже удвічі, йдеться у звіті Рахункової палати. Якщо 2022-го на зв'язок із навчальними закладами виходило понад 500 000 дітей, цьогоріч у вересні таких було понад 270 тисяч. Наші діти дедалі більше адаптуються до освітніх систем країн, де живуть. Підсумовують автори звіту. І наостанок про футбол. Наша збірна визначилася зі стадіоном, на якому зіграє проти Грузії у вирішальному для себе матчі Ліги Націй. Поєдинок 17 листопада у Словаччині на футбольній арені Кошиці. Початок о 21:45.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Наше радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175 для електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, pbua/terms.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, а це тільки що Енджі Крайда були в ефірі нашого радіо з роботою «Враже». І тут тільки одне можна сказати про те, що, друзі, пам'ятайте, що все, що співає Енджі Крайда в цій пісні, точно відобразиться на наших ворогах. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. І всі свої, знаєте, думки вкладаю в цю пісню і відправляю їм туди. І я дуже сподіваюся, що це спрацює. Тож, на такій ноті вітаю вас. Мене звати Таня Малініна. Як і завжди, проведу з вами весь робочий день, весь вівторок до 18-ї. Ми будемо з вами спілкуватися, будемо слухати музику, також будемо з вами обговорювати ту саму музику, ну і життя наших артистів. Куди ж без того? Але найближчі 10 хвилин я пропоную нам з вами послухати маму Рійку з роботою на нашій вулиці, Сергій Бабкін, де би я, та новинку Стася, мені мама говорила. Ну а потім почуємось з вами і обговоримо сьогоднішній день, 13 жовтня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам розкажу. Але зараз на правах реклами. Які плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачувані витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності на навушники або на щось для дому. Оформити просто застосунок «Розетка» або магазини «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама. Ну а ми поїхали з вами слухати музику. Ну а потім обов'язково повернемось для того, щоб обговорити сьогоднішній день. Тож дочекайтеся, все цікаве попереду.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Спрайт представляє Урбан Фест Радіо Блек Батл. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Радіо Блек Батл. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій спрайт. Зайди в батл, забирай сцену. Спрайт.
3: Деталі в інста Радіо Блек.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
7: Вітер, друже, вітер, брате, вітер, віднеси мене туди.
6: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, прекрасна пісня була тільки що в ефірі нашого радіо. Сергій Бабкін, «Де боясимо», так вона називається. Ну і давайте ми з вами будемо продовжувати обговорювати сьогоднішній день, налаштовуватися на все хороше, щоб він сьогодні був вдалий, хороший. Ну і також давайте сьогодні все-таки будемо підтримувати один одного, як і кожного дня, тому що, знову ж таки, як і кожен день, принаймні в столиці цей ранок сьогодні був неспокійний, але все-таки тримаємось, друзі. Тому сьогодні давайте знайдемо, що можна відзначити. Отже, якщо ви на роботу прийшли сьогодні в костюмі, я вас вітаю, Міжнародний день костюма. Але не в костюмі якогось мультгероя, а в костюмі красивому. Знаєте, чорний піджачок або синій, та будь-який, господи, біла сорочечка. Ну, загалом такий класичний. То я вас вітаю, сьогодні саме ваш день. Також сьогодні давайте не забувати, що Міжнародний день скептиків. Вони також мають бути в нашому суспільстві для того, щоб робити, так би мовити, рівновагу. Не можемо ми всі ходити щасливі і вірити в дива. Ну і також дуже хочеться, друзі, щоб ви пам'ятали, що сьогодні Міжнародний день ввічливого ставлення до дівчаток. Треба берегти жіночу стать, берегти один одного. І знову ж таки, друзі, пам'ятайте, болю в цьому світі достатньо. Давайте не робити так, щоб було боляче комусь із наших рідних, коханих та близьких. Тому ще раз нагадую, бережемо один одного, віримо в перемогу, ну і спостерігаємо за погодою. А вона нам каже, що якщо сьогодні, 13 жовтня, стоїть похмура погода або йде дощ, то кажуть нам, що буде затяжна осінь. І якщо така погода протримається стабільною протягом усього дня, без особливих змін, це означає, що похмура погода ще триватиме довго. Тому, друзі, все-таки, знаєте, давайте звикати. Осінь на дворі, 13 жовтня, з чим я вас вітаю. Ну і, звичайно, цей день, я нагадаю, ми проведемо з вами разом. Мене звати Таня Малініна, обов'язково почуємось після 12-ї. Ну а поки Стася, мені мама говорила, Мішеля Драде, Сорі та Тесленко кожен раз, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш
0: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно, до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро із проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі. 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітей недобавки, не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
12: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай, що мене не

0: Таяна з роботою «Фантастична жінка» тільки що була в ефірі нашого радіо, тож вітаю абсолютно всіх фантастичних жінок і не менш фантастичних чоловіків. Звичайно, перш за все, друзі, хочеться подякувати за захист нашим прекрасним силам ЗСУ, за те, що маємо можливість проводити свій робочий день, за те, що маємо можливість і далі працювати на перемогу, бачитися з рідними, коханими і близькими. Ну, звичайно, ще раз нагадаю, ми з вами рухаємось до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. Але, друзі, скажу на правах реклами, якщо у вас сьогодні купа справ, от у мене, наприклад, сьогодні і до лікаря треба, потім на каву в кафе з чоловіком, а ще нові кросівки було б добре купити. Але я спокійна, бо є ж картка Розетка. Оплачую карткою Розетка покупки, що відповідають умовам бонусної програми, і отримую бонусні гривні. Їх одразу можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умови програми лояльності. Словом, дуже раджу. Сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб також отримувати бонуси. Оформити картку Розетка можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Ну а ми давайте з вами рухатися далі. Ігор Потьомка з роботою «Лише ти, Ломіх, якби не було тебе» та «Моторола, восьмий колір». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами почуємось для того, щоб знову поговорити і зустріти ту саму обідню перерву разом. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це був гурт Моторола з роботою «Восьмий колір». Легендарна пісня, яку ми з вами тільки що послухали. На цій прекрасній ноті давайте рухатись далі, тому що ми будемо з вами ще й обговорювати цю пісню. Ну, давайте так, два слова. Вийшла вона у 2005 році, тому 21 рік пісня. Вона все ще залишається неймовірно популярною, неймовірно гучною, тому що її знають дуже багато людей. Мені здається, що майже всі, хто живуть в Україні, хоча б разили цю пісню чули, а більшість ще й знає слова. Тому, друзі, разом з відео вийшла ця пісня. До речі, вийшла вона в травні 2005-го. Тож, ще раз, ви можете поностальгувати і подивитися, наприклад, відеороботу до цієї пісні. Але поки що давайте думати про те, що у нас з вами попереду обідня перерва. Я дуже бажаю, щоб вона у вас була смачною, неймовірною, класною, без тривог обов'язково, спокійною. І, знаєте, такою в оточенні людей, які вас люблять і ви їх любите. Тому з цією настановою, друзі, пішли на обідню перерву. Почуємось з вами вже після 13-ї. Ну, а поки що до кінця цієї години Меловін з роботою «Вітрила» та Максим Бородін «Якби не ти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а після 13-ї ми знову з вами почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: серце їх.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: наступує офлайн.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
1: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, Оля Цибульська тільки що була в ефірі нашого радіо, і пісня називається «По барабану». Власне, мені здається, що всім нам треба так махнути рукою і сказати «Та, по барабану, вже як воно буде, так і буде». Але, друзі, ні, в одних питаннях можна так сказати, а в інших питаннях ні, тому що ми з вами дорослі люди, маємо приймати дорослі рішення, ну і, звичайно, не в обідню перерву. От там, на роботі або десь, що стосовно вашої сім'ї, то потрібно і родини, потрібно бути серйозним, приймати ті самі рішення, але зараз у нас з вами година, яку ми присвячуємо собі, своїм надбанням, своєму ментальному здоров'ю, своєму тілові. Ми прогулюємось, я сподіваюся, що ви прогулюєтесь. Ну і, звичайно, також набираєтесь гарного настрою. Тож, друзі, звичайно, з цим прекрасним настроєм давайте продовжувати. Тим більше, що під таку пісню від Олі Цибульської, ну прямо хочеться це робити. До речі, пісня вийшла 5 років тому, це не навіть не 5, 4, здається, якщо я не помиляюся. Це не новинка від Олі Цибульської, але це пісня, яка точно нам з вами подобається. Це вже факт. Ну, а поки що, друзі, давайте скажу про те, що о 14-й сюди в студію нашого радіо завітає зірка для презентації своєї нової роботи. Все, як завжди, вже традиційно. О 14-й будемо її чекати, але хто це буде, я скажу вам трішечки пізніше. Поки що пропоную послухати Арсена Мірзояна, Гросу та Фаю. Ну, а потім почуємося, вже нарешті скажу, хто сюди в студію нашого радіо прийде. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, послухали новинку безпосередньо від прекрасної Фаї з роботою Arrivederci. Але ж, слухайте, молода українська співачка презентувала молоду, прекрасну, неймовірну пісню. Але ж, все-таки я продовжую з вами вас знайомити, точніше, з новинками, які відбуваються і які робляться в українському шоу-бізнесі. Тому пропоную саме о 14:00 тут в студії нашого радіо зустріти Мар'яну Ромась, яка запрезентує свою нову роботу. Отже, що це за робота? І, звичайно, поспілкуємось з нею з приводу і відео до цієї пісні, чи є воно, і загалом всі подробиці ми дізнаємось безпосередньо у співачки. Тож, все це буде, друзі, обов'язково почуємось, тому що частенько вона приходить сюди в студію для того, щоб презентувати свої нові роботи. Отже, обов'язково про все вам розкажу і розпитаю. Ну, а поки що, до кінця цієї години, друзі, Наталя Могилевська, авіатор і Ігор Потьомка. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім о 14:00 разом з гостею почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: доторкнусь.
1: Наше радіо.
0: Твоє.
1: Наше радіо.
2: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.
4: Сильно закоханий в тебе.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
6: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, вітаю вас! 14.01 на студійному годиннику. Захотілося красиво, знаєш, тебе так представити трішечки з хрипотцою голосу. Нас тут в студію, в ефір нашого радіо звітала прекрасна молода українська співачка Мар'яна Ромась. Привіт тобі!
4: Всім привіт-привіт!
3: Так, не скажу, що ми давно не бачили, знаєш, бо бачились ми з тобою зовсім недавно з презентацією твоєї попередньої роботи, хіба ти та?
4: Так.
3: Але от зараз, слухай, обіцяла, що будеш раз на місяць пісні презентувати.
4: Буду.
3: Є таке, і от, власне, зараз ми будемо презентувати пісню «Скажи». Так, у неї доволі цікава історія цієї роботи, наскільки я знаю, тому що чекала вона прем'єри рік.
4: Так, ця пісня лежала в моїй такій скринці близько року, тому що ми зазвичай з моїм музичним продюсером Вадимом Лисицею матеріал наперед так собі відкладаємо, щоб мати подушку релізів.
3: Так.
4: І оця пісня була створена однією з перших наших робіт, але якось чекали для неї то осіннього вайбу, то хотіло якихось мінорних таких, знаєте, відчуттів. І от... зараз, влітку, наприкінці літа, я виступала з концертами, і була вже більша програма всіх пісень, і я включила цю пісню в список. І я побачила, як люди на неї реагують, думаю, ну все, прийшов час, треба її випускати, і от нарешті.
3: Слухай, класно. Знаєш, для кожної пісні я також думаю, що є свій час і своє місце, коли треба її випустити. Тож будемо сподіватися, що пісня вдало знову ж таки зайде, і ми зараз її запрезентуємо. І знову ж таки, це не все цікаве, що є з приводу цієї роботи.
4: Не все цікаве. Ця пісня була створена Дімою Баскаковим, Soul Justом. У мене з ним вже є спільний дует саме ті. На цій пісні вже близько 500 000 прослуховувань. І саме «Скажи» була точкою нашого знайомства. Він для мене її написав, і ми тоді вперше познайомилися. І після цього написали дует разом вже в співавторстві. І так сталося, що дует вийшов раніше, ніж та перша пісня, і ми зараз класно спілкуємося, дружимо. Але саме пісня «Скажи» стала такою класною точкою знайомства і нашої співпраці.
3: Супер, бо коли я читала реліз, там написано, що це не просто їхня спільна робота, і це не тільки те, що їх поєднує, і я така, є декілька питань, які дуже хочеться задати. Тож, одне із них задам зараз. Тільки творчістю поєднані двоє
4: артистів? Тільки творчістю. У нас дуже класна синергія для написання хітів. Скажемо так.
3: Добре, тоді наступне питання. Чи буде ця синергія мати продовження?
4: Ну, я, до речі, не знаю, як Діма вирішить, але якщо перша пісня наша мала успіх, то, можливо, чому ні я, за якщо Soul Just не проти, то...
3: Шановний
4: Діма,
3: Soul Just, ми дуже просимо вас написати чергову хорошу роботу в дуеті з Мар'яною Ромась, бо нам дуже подобається. Ну, це так. На правах радіоведучого чого би не звернутися. Але все-таки робота, скажи, знову ж таки, для того, щоб написати таку класну роботу, тому що я мала можливість її послухати ще до релізу, треба, знаєш, переживати якісь такі... почуття дуже, дуже прям щемливі і хороші. От мені дуже цікаво, от хотілося б запитати конкретно в нього, що він таке переживав, що він написав тобі таку класну пісню, яка тобі дуже пасує.
4: Я не знаю, що він переживав, але, напевно, кохання було б логічно. Але мені ці слова і ця мелодія, вона дуже відгукується. І я от прям пам'ятаю, коли я вперше її почула і відчула, що хочу її співати, мене так прям промурашило. І зараз досі я переслуховую. Це одна з моїх найулюбленіших пісень. Хоча я всі свої пісні люблю, але от скажи, така якась вона дуже інтимна.
3: Особливо.
4: Да.
3: Добре, відео немає на цю роботу. Ти взагалі плануєш її робити, не плануєш?
4: Відео немає, я захотіла просто зосередитися на тому, щоб люди слухали. І зараз такий час, коли, можливо, не у всіх є світло, щоб подивитися кліп. І ми вирішили не фільмувати цю історію, але щоб кожен міг собі додумати, щоб він там міг прожити і пережити. І, можливо, ми там зробимо якусь нарізку з перезйомів тіктоків, тому що їх вже майже 1000. І, можливо, така історія буде, але кліп знімати не плануємо, вже зосереджуємося на наступних релізах.
3: Ну і слухай, загалом життя диктує, знаєш, якісь свої там запитання і правила. Дуже багато артистів зараз роблять відео, створене штучним інтелектом, наприклад. Ти як до цього відносишся?
4: Так, багато таких відео. Я насправді не дуже себе в цьому бачу. бачу, мені це не дуже стильно виглядає, але цьому має місце бути. Я користуюся там штучним інтелектом, якщо потрібно згенерувати якийсь, може, креатив для обкладинки або для сторіс. Ага. І я так, він вже мене вивчив, знає, що я йому кажу, ні, це колгос, давай щось стильове. І ми отак з ним співпрацюємо, а поки відео не генерували. Але я користуюся, коли я пишу демки, і він мені пропонує суну там якусь мінусовочку.
3: О, слухай, це класно використовувати його, ну, безпосередньо в якихось своїх справах. Диви, от ми говоримо про Soul Just, і в нас далі в ефірі, до речі, де була раніше його пісня. Просто
4: такий от меч.
3: Так, а я тобі реально кажу, що це меч, тому ми чекаємо вашу спільну роботу. Клас. Але поки що робота «Скажи», звичайно, слухай, я пропоную зараз її послухати, і не можу тебе не запитати з приводу того, ти скоро до нас прийдеш?
4: Я сподіваюся, що так. Коли у нашому житті от стабільністю є питання, я хоча б релізи випускаю стабільно і сподіваюсь, буду притримуватися цієї традиції, можливо, вже з чимось новорічним до вас прийду.
3: Ой, ну слухай, до Нового року то ще 2 місяці. Обіцяю, що хоча б на початку грудня, що прийдеш до своєї роботи. Добре, ми будемо тебе чекати, ну а поки що я пропоную нам з вами не зволікати, а прямо зараз прем'єрити просто неймовірну роботу. Називається вона «Скажи». Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Ну, а ви з прем'єрою.
4: Дякую.
3: Поїхали слухати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Жирний посуд в'ївся бруд. Bosch Finish тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
4: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з Finish.
5: Реклама продукції Finish Automate Plus. Капсули для миття посуду посудомийних машин. На Bosch стоять 6 вбудована посудомийна машина.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
6: Від творців приватпідписок.
7: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank/підписки/PB/Terms.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це були Колібрі, Злата Ко, Червоний Мак в ефірі нашого радіо. Але якщо ви слідкуєте за нашими соцмережами, принаймні в інстаграмі вони у нас підписані, то ви знаєте, що сюди в студію нашого приходила чарівна Скайлер з презентацією саме цієї роботи, яку переспівала вона і, власне, гурт Кавабанга Депо і Колібрі. Вони автори цього хіта, який спочатку вони якби написали, як правильно буде, згенерували цю пісню, потім безпосередньо штучним інтелектом, і він її виконав. Хоча слова і якби дали завдання, це хлопці з гурту Кавабанга Депо і Колібрі. Господи, ці нові, так би мовити, наші реалії з вами написання пісень в штучному інтелекті, ну, досі не можу до цього звикнути. Але все-таки пісня має тепер обличчя, і це дійсно Кавабанга Депо і Колібрі, які виконують чоловічу партію, ну і Скайлер, яка виконує жіночу. Виглядає це просто неймовірно, неймовірно красиво, неймовірно мілозвучно. До речі, скажу вам, що Скайлер виконувала пісню наживо тут в ефірі нашого радіо і на сцені нашого радіо. Тож як це було, дуже прошу вас зайти подивитися на наш YouTube-канал «Наше радіо UA». Це було щось магічно і фантастично. Ну, а ми з вами давайте рухатись далі. Макс Барських з роботою не складається, шумає біля Тополі. Це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. А станеться вона от буквально за ці дві пісні. Тож почуємося обов'язково з вами і до зустрічі, друзі, буквально за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Шумей з неймовірною щемливою роботою, яка називається «Біля тополі». Саме цю пісню ми з вами послухали. Ну і, знаєте, відразу якось захотілося зателефонувати до рідних, до коханих, до близьких, як сказати, що ви їх любите, обов'язково це робіть. Не забувайте, друзі, тому що зараз маємо цінувати з вами абсолютно кожний момент, дивлячись на те, що відбувається навколо. Тому обов'язково це робіть. Телефонуйте, зізнавайтеся в коханні, краще жаліти, що зізналися, ніж потім жаліти, що не зізналися. І не знати, чим це все завершиться. Дайте собі шанс бути щасливими. Тож, давайте рухатися далі. До речі, з приводу того, що відбувається навколо нас, друзі, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, бути в курсі абсолютно всіх подій. Ну і до кінця цієї години Солоха з роботою «Спи собі сама», «Тік», «Ромашки», все це буде. Ну, а мене звати Таня Малініна. Традиційно буду разом з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож, в наступній годині обов'язково знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. У Києві запровадили індивідуальні графіки подачі електрики для будинків замість черг. А шукати слід на офіційних сервісах енергетиків або ж у додатку «Київ-цифровий». Усе це – наслідки складної ситуації в енергосистемі. До речі, погодинні графіки відключення струму діють для простих жителів і в інших регіонах. До кінця доби живлення загалом може не бути від 2 до 8 годин. Далі про комендантську годину. На Донеччині змінюють час. З 1 листопада триватиме із 16-ї години і до 11-ї наступного дня, повідомив голова регіону. А серед винятків дві громади – Олександрівська та Черкеська. Поки ж обмеження діють із 15-ї і до 11-ї. І про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат. Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму. А офіційно все має запрацювати із 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі уже тестують. І про наше самопочуття. Сьогодні можна відчути слабкість і головний біль, а надто, якщо метеочутливі. Землю накриває магнітна буря, поки невелика. Серед порад більше відпочивати, а якщо у вашому регіоні без дощу, можна прогулятися по парку. Загалом до кінця жовтня магнітних збурень майже не буде. 31 числа знову можлива невелика. І наостанок. Наш Криголам «Ноосфера» розпочав 6-й антарктичний сезон. Прямує із Кейптауна до польських полярників. Україна допомагає Варшаві розширити станцію. А потім корабель попрямує до Чилі, забере звідти українських дослідників і доправить до нашої станції «Академік Вернацький».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі Сільпо.ua/ Програма «Власний рахунок», PrivatBank.ua/ підписки, PBUA/terms.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Наше радіо. Наших.

наше радіо. Знай наших.

0: пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш
4: наше.
3: Наше.
2: Наше.
3: Радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Знижки підіймають настрій. У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Я хочу.
1: Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про терор окупантів. По людях, які виходили із Куп'янська на Харківщині, ударили загарбники, повідомляють наші військові. Інформацію про загиблих і поранених перевіряють. Кажуть, у групі, яку виводили самі росіяни, переважно були мирні жителі. Армійці попередили, пропагандистські медіа можуть використати кадри, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. І про підтримку наших компаній. Застрахувати воєнні ризики. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд для України до 150 мільйонів євро зі 110. Розширили європейці сферу страхування. Додали активи, пов'язані із газом, і товари, які тимчасово зберігаються на складах, окрім внутрішніх вантажів. Їхнє страхування покривають за наявною схемою, як і пошкодження транспортних засобів. І про наших воїнів. Зможуть стати на квартирний облік за місцем служби. Кабмін скерував до парламенту проєкт закону. Офіційне місце проживання значення при цьому не матиме. Поки ж зареєструватися за адресою військової частини оборонці не можуть. Тепер вісті від наших землеробів. У засіках пшениця, ячмінь і гречка. Хлібороби зібрали з полів понад 37 мільйонів тонн зерна і майже 14 мільйонів тонн олійних культур. Пройшли понад 65% угідь. Найбільше хліба вродило на Одещині, а ось найвища середня врожайність – на Хмельниччині. І наостанок про нашого ветерана. Рятувальник із Вишневого на Київщині Володимир Савостіанов тріумфував на міжнародному турнірі із богатирського спорту у ризі. Виборов золото. Чоловік не лише вправний силач, у звичайному житті долає наслідки російських атак. Допомагає людям під час інших надзвичайних подій.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: групою «Флайн».
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.
7: Твої

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на Окко працює Окко Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay та Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, пушувала у свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Людину травмовано після удару по селу Малихів біля Львова. Пошкоджено приватні садиби. Загарбники скерували по населеному пункту дрон. У Львові ж частково зник струм. А у Рівному вже 25 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки на гуманітарний університет. Студентів серед них немає, усі були в укритті. Натомість травмовано співробітників вишу. Росіяни знищили корпус навчального закладу. Далі про погоду. Час занести квіти з балконів у тепло і зібрати городину, якщо ще залишається на ділянці. Прийдешньої ночі синоптики прогнозують заморозки на ґрунті у західних областях на Вінниччині та Житомирщині. Вдень дощитиме на лівобережжі. Досить прохолодно. І про опалювальний сезон. Перші навчальні заклади Полтавщини почали обігрівати. Опалення увімкнули у ліцеї та дитячому садку Терешківської громади. Цього тижня почнуть поступово підключати до тепла і Чернігівщину. На 95% мережі готові у Тернополі. А ось першим містом в Україні, де подали тепло, був Вараш на Рівненщині. Увімкнули минулого тижня. Тепер про міжнародну відзнаку за мужність. Її отримала захисниця Азовсталі Катерина Поліщук із позивним «Пташка». Парамедикиню, акторку і поетесу нагородили за сміливість під час оборони Маріуполя та внесок у боротьбу за свободу України. Відзнаку отримала під час Варшавського безпекового форуму. І на завершення. Усі школи Києва отримають факсимільне видання букваря Івана Федоровича 1574 року. Йдеться про одну із найбільш визначних пам'яток історії української освіти та книгодрукування. До наших днів зберігся лише один оригінальний примірник. Він у колекції Гарвардського університету.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
3: Бош, 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
4: Реклама продукції фініш, але ми плюс капсули для миття посуду.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.

0: Наскільки щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
1: Краще! Я нарешті виспалася.
0: Ого! Ділися секретом?
1: Все просто. Магнікум Адаптоген.
0: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко та зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс Окко Пей, який працює на Окко. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код. Скануєте його, у застосунку фішка обираєте кількість літрів або суму і платите через Apple Pay чи Google Pay. І все, заправка почалась. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Тож, бережіть себе та свій час, а деталі про Окко Пей шукайте на okko.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: вже три чудові пісні пролетіло, тож давайте розповім про те, що буквально за 10 хвилин налаштовуємось на позитивну домашню хвилю або на позитивні вечірні плани. Дуже сподіваюся, що вони у вас є і погана погода не завадить. Але поки що давайте поговоримо з вами про те, що о 18-й черговий випуск новин не пропустіть. А от завтрашній ранок починайте з шоу «Ранковий твіж» з 8 до 11, щоб налаштуватися на хороший день. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас завтра з 11 до 18. А поки бажаю хорошого вечора і кажу бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук. Driving emotion».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.
9: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Одразу про день, що минає. Львівщина була під атакою загарбників сьогодні надвечір, власне, як і минулої ночі. Є інформація про 3 травмованих, пошкоджено приватні садиби. Подекуди почалися перебої з електрикою. У Рівному ворог ударив по гуманітарному університету. Травмував 25 людей, серед них є співробітники вишу. У Слов'янську на Донеччині атакував пункт незламності. Поранених 6. Цілий день дрони ширяли і над Києвом, є травмовані. Під обстрілами були Дніпро, Харків і Полтавщина. Далі про захист. Наші воїни вже збивають чи знешкоджують значну частину реактивних дронів ворога. Нещодавно цей показник сягнув 85%, повідомили у повітряних силах. Зокрема, минулої ночі оборонцям вдалося нейтралізувати 58 із 74 реактивних безпілотників. Тепер про підтримку. Базова соціальна допомога замість кількох виплат. Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону. Українці у скруті за документом отримуватимуть одну суму, а офіційно все має запрацювати з 1 січня нового року. Хоча виплати у такому форматі вже тестують. Розмір допомоги індивідуальний. І про валюту. Нова найбільша вартість долара – 45 гривень і 8 копійок – такий офіційний курс від Нацбанка на завтра. Американські гроші подорожчали одразу на 13 копійок. І ще на 19 зросте євро. Офіційний курс на середу – 50 гривень і 44 копійки. І наостанок у Пирогово на околиці Києва ярмаркуватимуть найближчої суботи, 17 жовтня. Національний музей народної архітектури та побуту запрошує на Гарбуз-фест. Відвідувачі зможуть придбати овочі та фрукти, вироби ручної роботи і поєднати ярмарок із осінньою прогулянкою просто неба.
1: Погода на нашому радіо.
5: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Наших.
8: Давай.

0: рождения.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках.
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
2: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
2: Знай наших.
6: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
6: Енергоефективність клас С. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Добірка найкращих українських кліпів.
1: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
2: Моя дама, біда дама, танцювала.
0: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Така з

0: Заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
2: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вирощальник і електронно-комунікаційних мереж на послуг.
14: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама. Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
3: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
4: Реклама продукції фініш автомобіль. Капсули для миття посуду, посудомийних машин. Та Bosch 6 будована посудомийна машина.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
11: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Пук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Пук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Хан-Пук». Driving emotion.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
2: Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама.
4: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: групи офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама.

0: Соболєвим.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: пішов, відкрий.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх дорів. І не зупинь.

Наше радіо. Знай наших. Ясно.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

0: вулиці та вулиці.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших. Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

Вірте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.

воля твоя, будь ласка,

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наші.

0: всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Коли ти почнеш.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: І повзелі невучовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.